0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin pula bersama dengan Lao Shen.
1: Iya.
0: Okey, Lao Shen, hari ini perkataan apa pula eh?
1: Okey, wayang.
0: Wayang.
1: Tian ing.
0: Tian
1: ing.
0: In.
1: Ah.
0: Tian ing.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia. Women yiqi kan tian ing.
0: 我们一起看电影.
1: Betul. Kami menonton wayang bersama.
0: Ah, okey. Sekali lagi.
1: Okey.
0: 我们一起看电影.
1: Ichi看电影.
0: 看电影.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak tu?
1: Syaitan lemah.

Baik, Adi pun nak saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 Johor, Dewan Undangan Negeri Bahagian 1 Buloh Kasap. Bagi pengundi berdaftar ialah seramai 28,793 orang dan peratusan untuk kaum setakat 2025 bagi Melayu 61.20%, India 9.10%, China 29.40% dan lain-lain pula ialah 0.40%. Bagi N2 je mentah, pengundi berdaftar ialah seramai 41,137 orang. Bagi peratusan kaum setakat 2025, Melayu 55.80%, India 8.30%, China 35.70%, lain-lain 0.20%. Bagi segamat P140, Parlimen P140, pengundi berdaftar ialah seramai 70,110 orang. Bagi peratusan kaum setakat 2025, Melayu dan Bumiputera 58%, India 8.60%, China 33.10% dan lain-lain pula sebanyak 0.30%. Okey, lain-lain info akan saya kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jom kita teruskan hiburan. Ini dia Azara Band dan juga Baby Acha dengan Dua Jiwa Satu Cinta. Kepada mereka yang sedang bertugas ketika ini, hati-hati tahu. Semoga dipermudah segala urusan anda.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin pula bersama dengan Lao Shen.
1: Iya.
0: Okey, Lao Shen, hari ini perkataan apa pula eh?
1: Okey, wayang.
0: Wayang.
1: Dianying.
0: Dianying. Dianying.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia. 我们一起看电影.
0: 我们一起看电影.
1: Betul. Kami menonton wayang bersama.
0: Ah, okey. Sekali lagi.
1: Okey.
0: 我们一起看电影.
1: 一起看电影.
0: 看电影.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak tu?
1: Syaitalam.

Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Baiklah, saudara, kita nak beralih pula ke Dewan Jenali Kem Iskandar. Kita nak bersama dengan DJ Sofi pula. Assalamualaikum, Sofi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, teruskan dengan laporan anda yang terakhir untuk hari ini. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah, syukur. Hujan sebenarnya di Kem Iskandar di Melsing ini dan proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaroh di Dewan Jenali Kem Iskandar secara rasminya berakhir tepat pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi daripada 3 saluran telah pun dibawa keluar baru saja sebentar tadi, anggaran masa kira-kira pukul 5.25 minit petang. Dan kesemua 3 peti undi daripada 3 saluran itu telah pun dibawa ke lokap IPD Mersing diiringi oleh anggota polis sebelum dibawa ke pusat penjumlahan undi di Dewan Jubli Intan Mersing pada tanggal 11 hari bulan Julai nanti. Baiklah, untuk info, seramai 1,128 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan mereka yang dijadualkan mengundi di pusat ini menerusi 3 saluran yang sediakan. Dan sepanjang hari ini, proses pengundian berlangsung dalam keadaan cuaca yang cukup baik dengan suasana yang cukup tenang, teratur dan lancar dengan pemantauan rapi oleh petugas pilihan raya. Dan penolong pengurus SPR Nurul Ikhwan bin Hujan Elias Tik memaklumkan peratusan keluar mengundi turut mencatatkan prestasi yang amat memberangsangkan apabila melepasi sasaran awal sebanyak 90%. Jadi daripada jumlah keseluruhan 1,128 yang dijangka hadir dan yang dijangka hadir pada hari ini dan jumlah keseluruhan yang hadir yang telah pun membuat proses pengundian adalah melebihi 1,050 anggota. Jadi kalau keseluruhannya 1,128 yang hadir lebih daripada 1,050 orang, itu telah pun mencapai sasaran lebih daripada 90% yang telah pun hadir menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi pada hari ini. Baiklah. Terdahulu, Panglima 21 Grup Gerahas Major General Dato' Ahmad Johaimi Mat Wajab yang hadir melaksanakan tanggungjawab beliau sebagai pengundi telah pun tiba kira-kira pukul 9.40 minit pagi tadi. Ini perkongsian di sebelah pagi apa yang boleh saya kongsikan. Dan Panglima Tentera Darat General Tan Sri Azhan bin Haji Mat Osman turut hadir meninjau perjalanan proses pengundian awal bersama-sama dengan pegawai daerah Mersing iaitu Tuan Haji Jamil Hasni Abdullah. Baiklah, untuk itu, kesemua ketiga-tiga calon juga yang bertanding bagi kerusi DUN N33 Tenggaroh turut mengambil kesempatan menyantuni para pengundi pada sebelah pagi sebelum proses pengundian diteruskan sehinggalah tamat pada petang ini. Jadi secara keseluruhannya, apa yang boleh saya gambarkan, pengundian awal di Dewan Jenali Kem Iskandar berakhir dengan lancar, aman dan kondusif sekaligus mencerminkan komitmen tinggi warga Angkatan Tentera Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan sekali lagi saya maklumkan proses pengundian di sini telah pun tamat dan peti undi telah pun dibawa keluar baru saja sebentar tadi. Jadi saya kira itulah antara apa yang boleh saya bawakan untuk hari ini sepanjang hari daripada pagi tadi sehinggalah ke waktu ini bersama-sama dengan kru dan juga rakan tugas yang membuat liputan media di sini. Jadi Nurul, setakat itu sahaja dulu.
0: Yeah.
1: Saya Taufik Nawawi melaporkan dari Dewan Jenali Kem Iskandar yang sahih di RTM. Yuk ngundi. Kembali semula kepada Nurul di Konti, silakan.
0: Ya, baiklah, terima kasih kepada Sofi di atas laporannya untuk hari ini yang berada di Dewan Jenali Kem Iskandar. Baiklah, kita nak teruskan lagi berita selepas ini. Saya cuba dapatkan DJ Kiss pula yang berada di Dewan Mahkota Kem Mahkota sebentar saja lagi selepas lagu ini untuk anda.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.16 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.18 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.19 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.23 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil, 8.31 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.33 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.34 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.38 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Antara perkongsian berita Johor FM hari ini, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan SPR menerima 588 aduan berkaitan kesalahan pilihan raya sejak 27 Jun lalu. Manakala polis menerima 44 laporan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima 3 laporan berkaitan PRN Johor. Majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat terhadap bahan dan peralatan kempen parti politik. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen selain papan iklan parti politik. Beliau berkata, semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Sementara itu, di Kem Mahkota Kluang, calon-calon yang bertanding bagi N29 Mahkota mengambil peluang hadir meninjau proses undi awal yang dijalankan. Calon Pakatan Harapan PH Muhammad Zuhan Muhammad Zain Zakaria tiba di pusat mengundi sekitar pukul 9.45 pagi, diikuti calon Barisan Nasional BN Syed Hussein Syed Abdullah pukul 11 pagi. Proses undi awal di kem berkenaan melibatkan 4,085 anggota tentera dan pasangan dengan pusat mengundi dibuka dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Kempen PRN Johor ke-16 masih hangat pada hari ke-11 melibatkan calon Pakatan Harapan PH DN33 Tenggaruh Mersing Muhammad Yusof Dawam. Menurutnya, kempen yang dijalankan meliputi 70% kawasan berkenaan. Antara permintaan disuarakan penduduk adalah menyegerakan perumahan generasi kedua Felda selain menyusun kedai-kedai di kawasan itu. Demikian tadi perkongsian berita Johor FM. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Frekuensi untuk anda yang berada di utara Johor 105.3 MHz FM. Selamat malam semuanya yang sedang mendengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Siapa belum muat turun tu, kenalah muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma ada rangkaian internet. Anda boleh dengarkan Johor FM dan lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia, ya. Termasuklah boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM. Lagi-lagi sekarang ni tengah Piala Dunia FIFA 2026 kan, pun ada tonton. Sebab apa? RTM selaku penyiar rasminya. Mudah kan? Boleh bawa ke mana-mana. Ada internet, bila-bila masa saja boleh dengar dan juga boleh tonton radio dan televisyen di RTM. Baik, selamat malam untuk rakan-rakan kita yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Nopal bersama dengan Fadli Sam. Lagi Pak Abu kita Tauke Lemping pun masuk juga. Hai Dani, hai Daniel dan juga Fuad. Nur Ain pun hadir menonton di TikTok Johor FM bersama dengan Scorpio, bersama dengan Hisham. Lagi ada juga Hanija dan juga Zai Haziq serta Ketam Golik. Oh, biasa saya dengar Tayar Golik. Ketam Golik pun ada nama TikTok eh. Baik, jom tunaikan lagi lagu permintaan daripada Sulaimi Pali. Katanya nak dengarkan lagu Setia Ku Korbankan daripada Kak G kita, Fauziah Latif. Halif Zamri dengan lagu permintaannya Spider. Kasih Latifah Abdul Rahman memilih lagu Umi Dendangan Dato' Sheikh. Tapi sebelum tu Abang Niban Jari pun ada buat permintaan tau. Nak dengarkan lagu Mutiara daripada Komplain Mutiara. 10.27 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu. We'll be right back.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tempoh hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Betul Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hani nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juada sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan? Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4 setengah cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrat Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrat Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: pagi seketika kita beri laluan kepada Inspektor Suraya untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Okey, Master. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut laporan kemalangan jalan raya bertarikh 7 Julai Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 286 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan 2 kemalangan maut dengan 2 kematian berlaku di Johor Bahru Utara dan Pontian. Seterusnya, laporan lalu lintas sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dalam lintas mulai perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Suar Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutama dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh mempunyai pusat kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat tugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Itu dia tadi Inspektor Suraya untuk laporan trafik 7.30 pagi. Kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Beri bersama ketika Wani Carey dengan Cak Cak Cekok Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzy Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, 94.49% keluar mengundi sempena hari undi awal semalam. Pasukan polis Marin rampas minuman keras bernilai lebih RM300,000. Berita sepenuhnya. Sebanyak 94.49% bersamaan 19,471 pengundi awal selamat menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih sempena hari undi awal PRN Johor ke-16 malam. Menurut kenyataan media, Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus masing-masing mengundi di 62 pusat pengundian awal yang mula dibuka pada 8 pagi. 11,511 pengundi merupakan anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am. 7,960 pengundi pula ATM dan pasangan. Sementara itu, 95.42% atau 11,511 pengundi terdiri daripada pegawai dan anggota polis kontijen Johor selesai mengundi awal. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad menerusi kenyataan berkata, jumlah itu diterima selepas semua 53 pusat mengundi awal PDRM ditutup 5 petang semalam. Beliau berpuas hati susulan proses pengundian awal semalam berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Sementara itu, polis menerima 3,484 permohonan permit ceramah dengan 3,215 permohonan diluluskan dari 27 Jun sehingga semalam. Manakala 18 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka sepanjang tempoh 11 hari berkempen. Rakyat Johor yang berada di luar negeri diharap dapat pulang mengundi sempena pilihan raya negeri Johor ke-16 pada 11 Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil menyarankan ibu bapa supaya memastikan anak-anak yang bekerja di luar negeri pulang pada hari mengundi tersebut. Beliau turut menyeru majikan khususnya dalam sektor makanan dan minuman memberi ruang atau cuti kepada pekerja bagi menunaikan tanggungjawab mereka.
1: Kita harap lebih daripada 60%, ya. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, ya, mungkin mereka dalam golongan yang berumur, yang masih ada di Johor. Bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat dan bangsa Johor, ya, untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun.
0: Dato' Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Dalam masa sama, Fahmi memaklumkan tiket perkhidmatan tren elektrik ETS bagi laluan ke Johor pada hari berkenaan telah habis terjual. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 berjaya merampas 295 kotak mengandungi minuman keras bernilai RM309,917 dalam serbuan di sebuah permis di Skudai, Johor Bahru, Isnin lalu. Komander PPM Wilayah 2, ACP Nur Azman Jamal dalam kenyataan memaklumkan, turut dicekup seorang lelaki warga negara Sri Lanka dipercayai penjaga permis. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 serta Seksyen 76 Akta Eksais 1976. Dalam perkembangan lain, PPM Wilayah 2 juga berjaya mematahkan cubaan memindahkan minyak sawit mentah tanpa dokumen sah daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB di Pasir Gudang, Johor Bahru pada hari yang sama. Turut ditahan dua lelaki yang sedang melakukan kegiatan pemindahan minyak tersebut. Rampasan termasuk kenderaan lori berjumlah lebih RM229,000. Kes disiasat mengikut peraturan-peraturan minyak sawit Malaysia, iaitu perlesenan 2005. Seramai 270 pendatang asing tanpa izin parti dihantar pulang ke negara asal selepas selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan kemarin. Menurut kenyataan, Jabatan Immigration JIM Johor, parti tersebut melibatkan 130 warga Myanmar, 98 warga Indonesia, 9 warga Thailand, 8 warga Bangladesh, 8 warga Nepal serta 6 warga Vietnam dan seorang warga Pakistan dan India. Kesemua mereka disenarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki Malaysia mengikut tempoh ditetapkan. Sekian berita di Sunting Anas Mat Nor daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.